güçlü roxsiyer. Keçəgidən kerəgidən artıq keçəgidən kub. Keçə qalmaz idi yürəgində qam. Keçə sevərdiyində kerəgidən kub. Yeni güçlü roxsiyer, yeni güçlü roxsiyer.